0: FM.
1: Serigne Abdou Fall bawal ken kari sopal serigne Bare Diop bi ñong koy nuyu mbokk ndamatu de ko do serigne Khadim Sow wa are Bare Cissé serigne Bare xum mom Cheikhul Khadim ngal ci jaar mu seral djant bi FM da nañ nuyu ko jaar mbokk ma ñi bayyi xel fofu jaana Touba ndok ak la ko wa Daru Salam serigne Cheikh na ñi ngi leen di nuyu di leen jaar serigne Cheikh Sow Khassida

0: wa daayra tay ziru asi ñi ngi leen di ndokkel borom gamu ga la dawmi gi
1: yalla
0: ay soppe yonente bi ñi ngi leen di ndokkel baax baax ga lam wa salatu ala nabi naka door ci groupe 1 ba ci groupe 54 wala 55
1: ibrahim ya allah
0: jeerun le min say señ modou kharim bakay ak señ basirou tre

0: jeri wa daru soobu arba ci
1: mako serignu mam ami cham serignu serignu samba khaya wa serignu serignu dam khaya serignu serignu mor babu sa waja sam jiri borom wa dan
0: lisa amir janalla ane papi wa sopu cheikh

ma ngi nuyu baax nak mbokk vigile ma ngi len ziaré baax di la ñaan jamm sant ak bari ñi xam ni nekké ni santé boulangerie di ñu baye xam ñu len ziar baax di la ñaan ak di jamm ané len jéré ngeen jëf en tant que rem ci téwul bi bay ni bol ñi xam sant jamm ni ñu seen ay makante ci baye xam ni den ziaré baax len jéré ngeen jëf ci téwul bi ngeen téwul radio jant bay fm touba 95.2 ak lèr gi fm 94.6 asman jaay ci lamb du mangé ziar ak bal mbokk lamb di len ziaré baax.

0: 23 jonne mbokki tegal na modi 28 min fojji dan 28 mangi ziar kan mbolé mbokki 28 di len ziar ba di len ñaan jam ñu mbokk darul minen mangi len ziaré bu baax ay ziar mbokki xéré de mangi len ziaré bu baax ay ziar nak mbolé mbokki bay xé rek ci jiwani mbacké bo mangi len ziar ba ana mbokki afek saté ngamu ñi ba di len ziar di len ñaan ak di jam barou khadim kebes
1: sal sama da ko sidé da twerkal ay way sidé